del combatente. Libérame de sanguinibus deus del salvismo. Et exultavit lingua mea justitia tua. Domini labia mea terra, et post mea manicia laudite. Poniam sub odorice, sia proficium, sedicium proficium. Holocaustis non delectata, sacrificium deo spiritus contribulato, quod contritum et familiarum deo spiritus. A te convertentur.